نظري نلف كل الدري نرد يا ابو بحان دينك دي مدرا دينك دي مكوكا هذه كرك تبرا كما انقع زار تلاك اسم مبارك لدى لتاريخ نسيا كيني سيني مبكتا عدي تجيني هنا دوك سوبا دبولي ان دينك هذه تنسخان كوندر عقر على دبرو لنبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نبارو نب